Det är Kjell. Det är Star. Det är jag. Det är Not. Det är Ash. Det är Yes.